0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo, vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najčešće sjeverni i istočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je umjerenog intenziteta, a tokom dana očekuje se i pojačan intenzitet saobraćaja na većini putnih pravaca. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U našoj zemlji danas sunčano i veoma toplo, u slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo, vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najčešće sjeverni i istočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je umjerenog intenziteta, a tokom dana očekuje se i pojačan intenzitet saobraćaja na većini putnih pravaca. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio. Muzika koja te najviše opušta. L

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U našoj zemlji danas sunčano i veoma toplo, u slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Prave informacije. El Radija. Tačno minut.
1: Izveštaj o radu Mujovića nije usvojen protiv opozicija i DMP. Vlada odobrila dodatni upis Brucoša na dva fakulteta. Naredna dva dana saznaćemo ko je za veće penzije u Crnoj Gori, kazao Miloš Konatar. Četiri osobe preminule od virusa zapadnog Nila u Grčkoj. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Odbornici glavnog grada nisu usvojili izvještaj o radu gradonačelnika, organa uprave, posebnih i stručnih službi glavnog grada u 2025. godini. Za izvještaj su glasala 24 odbornika, protiv 31. Za izvještaj nisu glasali odbornici opozicije, DPS, Evropski savez i stranka Evropskog progresa, kao ni odbornici DMP-a. Nije prihvaćen ni izvještaj o radu vodovoda. Prihvaćen je predlog odluke o obrazovanju komisije za praćenje realizacije projekta Velje Brdo. Odbijena je inicijativa za razrešenje članova savjeta javne ustanove Narodna biblioteka Radoslav Ljumović, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Vlada Crne Gore odobrila je dodatni upis 87 studenata u prvu godinu osnovnih studija na Ekonomskom i Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore za studijsku 2026-2027 godinu, koji će se finansirati iz državnog budžeta. Odluka je donijeta zbog povećanog interesovanja budućih studenata za ove studijske programe. Došao je trenutak da saznamo ko je za veće penzije u Crnoj Gori, jer će naredna dva dana poslanici u Skupštini glasati o predlogu poslaničkog kluba Građanskog pokreta URA da se penzije u Crnoj Gori povećaju za 40 eura, poručio je član predsjedništva URE Miloš Konatar. Dodao je da su oni već pokazali da za povećanje penzija postoje sredstva u budžetu i da nije potrebno novo zaduživanje. Konatar je poručio da povećanje penzija nije pitanje novca, već činjenice šta je prioritet vladi. Četiri osobe zaražene virusom zapadnog Nila preminule su u Grčkoj, a potvrđena su ukupno 42 slučaja, od kojih je polovina registrovana u protekloj sedmici, objavila je Nacionalna organizacija za javno zdravlje. Prvi slučaj infekcije ove sezone u Grčkoj registrovan je početkom jula.
0: Sport.
1: Najbolji srpski teniser Novak Đoković potvrdio je da će narednog mjeseca ponovo nastupiti na Masters turniru u Cincinnatiju, gdje će igrati prvi put nakon osvajanja titule 2023.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo, vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najčešće sjeverni i istočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je umjerenog intenziteta, a tokom dana očekuje se i pojačan intenzitet saobraćaja na većini putnih pravaca. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U našoj zemlji danas sunčano i veoma toplo, u slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27.

Ako želite da slušate najbolju muziku i najbolji sportski program, podesite skalu na 106,2. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Policija će regulisati saobraćaj na putu Kotor-Njeguši. Na Skadarskom jezeru otkrivene nepravilnosti kod 6 nautičara. Preminuo reditelj Vlatko Gilić. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Put Kotor-Njeguši i ove sezone uzrok je nervoze kod građana i turista, jer se ne poštuje odluka policije da tom dionicom ne saobraćaju autobusi, kamperi i kamioni preko 7 tona nosivosti. Zato će, kazao je komandir odjeljenja bezbednosti Cetinje Nenad Jokić, za RTCG policija regulisati saobraćaj na toj dionici. Službenici granične policije i inspektori lučke kapetanije Bar sproveli su juče pojačanu kontrolu lica i plovila na Skadarskom jezeru, tokom koje su kod 6 osoba koje su upravljale plovilima utvrđene nepravilnosti, zbog čega će protiv njih biti preduzete zakonom propisane mjere, saopšteno je iz uprave policije. Pojačana akcija kontrole lica i plovila u reonu akvatorije Skadarskog jezera bila je usmjerena na preventivno djelovanje i suzbijanje svih oblika nezakonitih aktivnosti na vodi, sa posebnim akcentom na bezbjednost lica koja se prevoze plovilima, navodi se u saopštenju. Vlatko Gilić, jedan od najznačajnijih crnogorskih i jugoslovenskih filmskih autora, reditelj i scenarista, čiji je opus ostavio dubok trag u evropskoj i svjetskoj kinematografiji, preminuo je u Beogradu u 92. godini. Vijest o njegovoj smrti su na svojim Facebook profilima kasno sinoć potvrdili reditelji Sead Šabotić i Nikola Vukčević. Legendarni kapitan Milana i reprezentacije Italije Franco Baresi preminuo je u 66. godini nakon duge borbe sa teškom bolešću. Baresi je ostavio neizbrisiv trag u istoriji italijanskog i svjetskog fudbala. Tokom bogate karijere bio je simbol odanosti Milanu, za koji je osvojio 6 titula prvaka Italije i 3 trofeja Kupa evropskih šampiona, noseći kapitensku traku i postavši jedna od najvećih ikona kluba. Sa reprezentacijom Italije je osvojio titulu prvaka svijeta 1980.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U našoj zemlji danas sunčano i veoma toplo, u slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20.

0: ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
1: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
2: Marketing L Radija.

0: Vozimo te lagano, vozimo te lagano. El Radio, tvoj lagavi radio. El Radio, tačno minut.
1: Policija će regulisati saobraćaj na putu Kotor-Njeguši. Na Skadarskom jezeru otkrivene nepravilnosti kod 6 nautičara. Preminuo reditelj Vlatko Gilić. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Put Kotor-Njeguši i ove sezone uzrok je nervoze kod građana i turista, jer se ne poštuje odluka policije da tom dionicom ne saobraćaju autobusi, kamperi i kamioni preko 7 tona nosivosti. Zato će, kazao je komandir odjeljenja bezbjednosti Cetinje Nenad Jokić, za RTCG policija regulisati saobraćaj na toj dionici. Službenici granične policije i inspektori lučke kapetanije Bar sproveli su juče pojačanu kontrolu lica i plovila na Skadarskom jezeru, tokom koje su kod 6 osoba koje su upravljale plovilima utvrđene nepravilnosti, zbog čega će protiv njih biti preduzete zakonom propisane mjere, saopšteno je iz uprave policije. Pojačana akcija kontrole lica i plovila u reonu akvatorije Skadarskog jezera bila je usmjerena na preventivno djelovanje i suzbijanje svih oblika nezakonitih aktivnosti na vodi, sa posebnim akcentom na bezbjednost lica koja se prevoze plovilima, navodi se u saopštenju. Vlatko Gilić, jedan od najznačajnijih crnogorskih i jugoslovenskih filmskih autora, reditelj i scenarista, čiji je opus ostavio dubok trag u evropskoj i svjetskoj kinematografiji, preminuo je u Beogradu u 92. godini. Vijest o njegovoj smrti su na svojim Facebook profilima kasno sinoć potvrdili reditelji Sead Šabotić i Nikola Vukčević. Legendarni kapiten Milana i reprezentacije Italije Franco Baresi preminuo je u 66. godini nakon duge borbe sa teškom bolešću. Baresi je ostavio neizbrisiv trag u istoriji italijanskog i svjetskog fudbala. Tokom bogate karijere bio je simbol odanosti Milanu, za koji je osvojio 6 titula prvaka Italije i 3 trofeja Kupa evropskih šampiona, noseći kapitensku traku i postavši jedna od najvećih ikona kluba. Sa reprezentacijom Italije je osvojio titulu prvaka svijeta 1982. godine.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas sunčano i veoma toplo, u slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je umjerenog intenziteta, a tokom dana očekuje se i pojačan intenzitet na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U našoj zemlji danas sunčano i veoma toplo, u slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Policija će regulisati saobraćaj na putu Kotor-Njeguši. Na Skadarskom jezeru otkrivene nepravilnosti kod 6 nautičara. Preminuo reditelj Vlatko Gilić. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Put Kotor-Njeguši i ove sezone uzrok je nervoze kod građana i turista, jer se ne poštuje odluka policije da tom dionicom ne saobraćaju autobusi, kamperi i kamioni preko 7 tona nosivosti. Zato će, kazao je komandir odjeljenja bezbjednosti Cetinje Nenad Jokić, za RTCG policija regulisati saobraćaj na toj dionici. Službenici granične policije i inspektori lučke kapetanije Bar sproveli su juče pojačanu kontrolu lica i plovila na Skadarskom jezeru, tokom koje su kod 6 osoba koje su upravljale plovilima utvrđene nepravilnosti, zbog čega će protiv njih biti preduzete zakonom propisane mjere, saopšteno je iz uprave policije. Pojačana akcija kontrole lica i plovila u reonu akvatorije Skadarskog jezera bila je usmjerena na preventivno djelovanje i suzbijanje svih oblika nezakonitih aktivnosti na vodi, sa posebnim akcentom na bezbjednost lica koja se prevoze plovilima, navodi se u saopštenju. Vlatko Gilić, jedan od najznačajnijih crnogorskih i jugoslovenskih filmskih autora, reditelj i scenarista, čiji je opus ostavio dubok trag u evropskoj i svjetskoj kinematografiji, preminuo je u Beogradu u 92. godini. Vijest o njegovoj smrti su na svojim Facebook profilima kasno sinoć potvrdili reditelji Sead Šabotić i Nikola Vukčević. Legendarni kapitan Milana i reprezentacije Italije Franco Baresi preminuo je u 66. godini nakon duge borbe sa teškom bolešću. Baresi je ostavio neizbrisiv trag u istoriji italijanskog i svjetskog fudbala. Tokom bogate karijere bio je simbol odanosti Milanu, za koji je osvojio 6 titula prvaka Italije i 3 trofeja Kupa evropskih šampiona, noseći kapitensku traku i postavši jedna od najvećih ikona kluba. Sa reprezentacijom Italije je osvojio titulu prvaka svijeta 1982. godine.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas sunčano i veoma toplo, u slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je umjerenog intenziteta, a tokom dana očekuje se i pojačan intenzitet na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U našoj zemlji danas sunčano i veoma toplo, u slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Policija će regulisati saobraćaj na putu Kotor-Njeguši. Na Skadarskom jezeru otkrivene nepravilnosti kod 6 nautičara. Preminuo reditelj Vlatko Gilić. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Put Kotor-Njeguši i ove sezone uzrok je nervoze kod građana i turista, jer se ne poštuje odluka policije da tom dionicom ne saobraćaju autobusi, kamperi i kamioni preko 7 tona nosivosti. Zato će, kazao je komandir odjeljenja bezbednosti Cetinje Nenad Jokić, za RTCG policija regulisati saobraćaj na toj dionici. Službenici granične policije i inspektori lučke kapetanije Bar sproveli su juče pojačanu kontrolu lica i plovila na Skadarskom jezeru, tokom koje su kod 6 osoba koje su upravljale plovilima utvrđene nepravilnosti, zbog čega će protiv njih biti preduzete zakonom propisane mjere, saopšteno je iz uprave policije. Pojačana akcija kontrole lica i plovila u reonu akvatorije Skadarskog jezera bila je usmjerena na preventivno djelovanje i suzbijanje svih oblika nezakonitih aktivnosti na vodi, sa posebnim akcentom na bezbijednost lica koja se prevoze plovilima, navodi se u saopštenju. Vlatko Gilić, jedan od najznačajnijih crnogorskih i jugoslovenskih filmskih autora, reditelj i scenarista, čiji je opus ostavio dubok trag u evropskoj i svjetskoj kinematografiji, preminuo je u Beogradu u 92. godini. Vijest o njegovoj smrti su na svojim Facebook profilima kasno sinoć potvrdili reditelji Sead Šabotić i Nikola Vukčević. Legendarni kapitan Milana i reprezentacije Italije Franco Baresi preminuo je u 66. godini nakon duge borbe sa teškom bolešću. Baresi je ostavio neizbrisiv trag u istoriji italijanskog i svjetskog fudbala. Tokom bogate karijere bio je simbol odanosti Milanu, za koji je osvojio 6 titula prvaka Italije i 3 trofeja Kupa evropskih šampiona, noseći kapitensku traku i postavši jedna od najvećih ikona kluba. Sa reprezentacijom Italije je osvojio titulu prvaka svijeta 1982. godine.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas sunčano i veoma toplo, u slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je umjerenog intenziteta, a tokom dana očekuje se i pojačan intenzitet na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U našoj zemlji danas sunčano i veoma toplo, u slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Registrovana nezaposlenost pala na rekordnih 7,62%. Dronovi otkrili 21 saobraćajni prekršaj na putevima kod Podgorice i Danilovgrada. U prvoj polovini 2026. rješeno 80% prijava za nelegalnu eksploataciju šljunka, saopštili iz VDT-a. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Stopa registrovane nezaposlenosti u Crnoj Gori u junu je pala na rekordno niskih 7,62%, što je najniži nivo od kada Zavod za zapošljavanje vodi ovu statistiku, saopšteno je nakon sjednice Upravnog odbora te institucije. U izvještaju za prvih šest mjeseci ove godine navodi se i da je povećan broj slobodnih radnih mjesta, realizovani novi programi zapošljavanja te usvojeni pilot programi za radnu aktivaciju korisnika materijalnog obezbjeđenja i mladih. Upravni odbor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore usvojio je izvještaj o radu za prvih šest mjeseci 2026. kojim je konstatovano da je prva polovina godine obilježena najboljim rezultatima na tržištu rada u novijoj istoriji Crne Gore. Policija je tokom pojačane kontrole saobraćaja uz upotrebu dronova sankcionisala 21 vozača na putnim pravcima Podgorica Zeta, Podgorica Cetinje i Danilovgrad Nikšić. Najčešći prekršaji odnosili su se na rizična preticanja preko pune uzdužne linije, zbog čega je izdato 18 prekršajnih naloga i podnesene 3 prekršajne prijave. Uprava policije nastavila je sa sprovođenjem pojačanih aktivnosti usmjerenih na unapređenje bezbjednosti saobraćaja, koristeći dronove za nadzor iz vazduha i otkrivanje najtežih saobraćajnih prekršaja. U prvoj polovini ove godine rješeno je 80% podnijetih prijava u oblasti suzbijanja nelegalne eksploatacije šljunka, saopšteno iz Vrhovnog državnog tužilaštva. Kako je saopšteno iz te institucije, operativni tim za borbu protiv ekološkog kriminala i krivičnih djela povezanih sa ekološkim kriminalom je tokom prve polovine 2026. sprovodio intenzivne aktivnosti usmjerene na unapređenje koordinacije između nadležnih institucija i jačanje efikasnosti postupanja u predmetima ekološkog kriminala.
0: Sport.
1: Draško Brguljan i Primorac, neraskidiva veza. Legenda crnogorskog vaterpola i sporta uopšte, dogovorio je saradnju sa kotorskim klubom i za narednu sezonu. Kapiten će ponovo predvoditi ekipu kroz domaće, regionalne i evropske.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo uz slab lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predjelima. U nižim predjelima na sjeveru ujutru ponegdje moguća kratkotrajna magla, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 27 stepeni, najviša dnevna od 28 do 40 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Gradski, lagani, El Radio, na 97.4.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Sutra će u Crnoj Gori biti sunčano i veoma toplo, slab lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predjelima. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 27, najviša dnevna od 28 do 40 stepeni.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Registrovana nezaposlenost pala na rekordnih 7,62%. Dronovi otkrili 21 saobraćajni prekršaj na putevima kod Podgorice i Danilovgrada. U prvoj polovini 2026. rješeno 80% prijava za nelegalnu eksploataciju šljunka, saopštili iz VDTA. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Stopa registrovane nezaposlenosti u Crnoj Gori u junu je pala na rekordno niskih 7,62%, što je najniži nivo od kada Zavod za zapošljavanje vodi ovu statistiku, saopšteno je nakon sjednice Upravnog odbora te institucije. U izvještaju za prvih šest mjeseci ove godine navodi se i da je povećan broj slobodnih radnih mjesta, realizovani novi programi zapošljavanja te usvojeni pilot programi za radnu aktivaciju korisnika materijalnog obezbjeđenja i mladih. Upravni odbor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore usvojio je izvještaj o radu za prvih šest mjeseci 2026. kojim je konstatovano da je prva polovina godine obilježena najboljim rezultatima na tržištu rada u novijoj istoriji Crne Gore. Policija je tokom pojačane kontrole saobraćaja uz upotrebu dronova sankcionisala 21 vozača na putnim pravcima Podgorica Zeta, Podgorica Cetinje i Danilovgrad Nikšić. Najčešći prekršaji odnosili su se na rizična preticanja preko pune uzdužne linije, zbog čega je izdato 18 prekršajnih naloga i podnesene 3 prekršajne prijave. Uprava policije nastavila je sa sprovođenjem pojačanih aktivnosti usmjerenih na unapređenje bezbjednosti saobraćaja, koristeći dronove za nadzor iz vazduha i otkrivanje najtežih saobraćajnih prekršaja. U prvoj polovini ove godine rješeno je 80% podnijetih prijava u oblasti suzbijanja nelegalne eksploatacije šljunka, saopšteno iz Vrhovnog državnog tužilaštva. Kako je saopšteno iz te institucije, operativni tim za borbu protiv ekološkog kriminala i krivičnih djela povezanih sa ekološkim kriminalom je tokom prve polovine 2026. sprovodio intenzivne aktivnosti usmjerene na unapređenje koordinacije između nadležnih institucija i jačanje efikasnosti postupanja u predmetima ekološkog kriminala.
0: Sport.
1: Draško Brguljan i Primorac, neraskidiva veza. Legenda crnogorskog vaterpola i sporta uopšte dogovorio je saradnju sa kotorskim klubom i za narednu sezonu. Kapiten će ponovo predvoditi ekipu kroz domaće, regionalne i evropske obaveze.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo uz slab lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predjelima. U nižim predjelima na sjeveru ujutru ponegdje moguća kratkotrajna magla. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 27 stepeni, najviša dnevna od 28 do 40 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Registrovana nezaposlenost pala na rekordnih 7,62%. Dronovi otkrili 21 saobraćajni prekršaj na putevima kod Podgorice i Danilovgrada. U prvoj polovini 2026. rješeno 80% prijava za nelegalnu eksploataciju šljunka, saopštili iz VDTA. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Stopa registrovane nezaposlenosti u Crnoj Gori u junu je pala na rekordno niskih 7,62%, što je najniži nivo od kada Zavod za zapošljavanje vodi ovu statistiku, saopšteno je nakon sjednice Upravnog odbora te institucije. U izvještaju za prvih šest mjeseci ove godine navodi se i da je povećan broj slobodnih radnih mjesta, realizovani novi programi zapošljavanja te usvojeni pilot programi za radnu aktivaciju korisnika materijalnog obezbjeđenja i mladih. Upravni odbor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore usvojio je izvještaj o radu za prvih šest mjeseci 2026. kojim je konstatovano da je prva polovina godine obilježena najboljim rezultatima na tržištu rada u novijoj istoriji Crne Gore. Policija je tokom pojačane kontrole saobraćaja uz upotrebu dronova sankcionisala 21 vozača na putnim pravcima Podgorica Zeta, Podgorica Cetinje i Danilovgrad Nikšić. Najčešći prekršaji odnosili su se na rizična preticanja preko pune uzdužne linije, zbog čega je izdato 18 prekršajnih naloga i podnesene 3 prekršajne prijave. Uprava policije nastavila je sa sprovođenjem pojačanih aktivnosti usmjerenih na unapređenje bezbjednosti saobraćaja, koristeći dronove za nadzor iz vazduha i otkrivanje najtežih saobraćajnih prekršaja. U prvoj polovini ove godine rješeno je 80% podnijetih prijava u oblasti suzbijanja nelegalne eksploatacije šljunka, saopšteno iz Vrhovnog državnog tužilaštva. Kako je saopšteno iz te institucije, operativni tim za borbu protiv ekološkog kriminala i krivičnih djela povezanih sa ekološkim kriminalom je tokom prve polovine 2026. sprovodio intenzivne aktivnosti usmjerene na unapređenje koordinacije između nadležnih institucija i jačanje efikasnosti postupanja u predmetima ekološkog kriminala.
0: Sport.
1: Draško Brguljan i Primorac, neraskidiva veza. Legenda crnogorskog vaterpola i sporta uopšte dogovorio je saradnju sa kotorskim klubom i za narednu sezonu. Kapiten će ponovo predvoditi ekipu kroz domaće, regionalne i evropske obaveze.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo uz slab lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predjelima. U nižim predjelima na sjeveru ujutru ponegdje moguća kratkotrajna magla, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 27 stepeni, najviša dnevna od 28 do 40 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: ogledao, izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Sutra će u Crnoj Gori biti sunčano i veoma toplo, slab lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predjelima. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 27, najviša dnevna od 28 do 40 stepeni.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Registrovana nezaposlenost pala na rekordnih 7,62%. Dronovi otkrili 21 saobraćajni prekršaj na putevima kod Podgorice i Danilovgrada. U prvoj polovini 2026. rješeno 80% prijava za nelegalnu eksploataciju šljunka, saopštili iz VDTA. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Stopa registrovane nezaposlenosti u Crnoj Gori u junu je pala na rekordno niskih 7,62%, što je najniži nivo od kada Zavod za zapošljavanje vodi ovu statistiku, saopšteno je nakon sjednice Upravnog odbora te institucije. U izvještaju za prvih šest mjeseci ove godine navodi se i da je povećan broj slobodnih radnih mjesta, realizovani novi programi zapošljavanja te usvojeni pilot programi za radnu aktivaciju korisnika materijalnog obezbjeđenja i mladih. Upravni odbor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore usvojio je izvještaj o radu za prvih šest mjeseci 2026. kojim je konstatovano da je prva polovina godine obilježena najboljim rezultatima na tržištu rada u novijoj istoriji Crne Gore. Policija je tokom pojačane kontrole saobraćaja uz upotrebu dronova sankcionisala 21 vozača na putnim pravcima Podgorica Zeta, Podgorica Cetinje i Danilovgrad Nikšić. Najčešći prekršaji odnosili su se na rizična preticanja preko pune uzdužne linije, zbog čega je izdato 18 prekršajnih naloga i podnesene 3 prekršajne prijave. Uprava policije nastavila je sa sprovođenjem pojačanih aktivnosti usmjerenih na unapređenje bezbjednosti saobraćaja, koristeći dronove za nadzor iz vazduha i otkrivanje najtežih saobraćajnih prekršaja. U prvoj polovini ove godine rješeno je 80% podnijetih prijava u oblasti suzbijanja nelegalne eksploatacije šljunka, saopšteno iz Vrhovnog državnog tužilaštva. Kako je saopšteno iz te institucije, operativni tim za borbu protiv ekološkog kriminala i krivičnih djela povezanih sa ekološkim kriminalom je tokom prve polovine 2026. sprovodio intenzivne aktivnosti usmjerene na unapređenje koordinacije između nadležnih institucija i jačanje efikasnosti postupanja u predmetima ekološkog kriminala.
0: Sport.
1: Draško Brguljan i Primorac, neraskidiva veza. Legenda crnogorskog vaterpola i sporta uopšte dogovorio je saradnju sa kotorskim klubom i za narednu sezonu. Kapiten će ponovo predvoditi ekipu kroz domaće, regionalne i evropske obaveze.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo uz slab lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predjelima. U nižim predjelima na sjeveru ujutru ponegdje moguća kratkotrajna magla, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 27 stepeni, najviša dnevna od 28 do 40 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek

Ako želite da slušate najbolju muziku i najbolji sportski program, podesite skalu na 106.2. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: god se nalaziš, El Radio je i na internetu. Elradio.me. Prve i prave informacije El Radija. Tačno u minut.
1: Registrovana nezaposlenost pala na rekordnih 7,62%. Dronovi otkrili 21 saobraćajni prekršaj na putevima kod Podgorice i Danilovgrada. U prvoj polovini 2026. rješeno 80% prijava za nelegalnu eksploataciju šljunka, saopštili iz VDTA. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Stopa registrovane nezaposlenosti u Crnoj Gori u junu je pala na rekordno niskih 7,62%, što je najniži nivo od kada Zavod za zapošljavanje vodi ovu statistiku, saopšteno je nakon sjednice Upravnog odbora te institucije. U izvještaju za prvih šest mjeseci ove godine navodi se i da je povećan broj slobodnih radnih mjesta, realizovani novi programi zapošljavanja te usvojeni pilot programi za radnu aktivaciju korisnika materijalnog obezbjeđenja i mladih. Upravni odbor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore usvojio je izvještaj o radu za prvih šest mjeseci 2026. kojim je konstatovano da je prva polovina godine obilježena najboljim rezultatima na tržištu rada u novijoj istoriji Crne Gore. Policija je tokom pojačane kontrole saobraćaja uz upotrebu dronova sankcionisala 21 vozača na putnim pravcima Podgorica Zeta, Podgorica Cetinje i Danilovgrad Nikšić. Najčešći prekršaji odnosili su se na rizična preticanja preko pune uzdužne linije, zbog čega je izdato 18 prekršajnih naloga i podnesene 3 prekršajne prijave. Uprava policije nastavila je sa sprovođenjem pojačanih aktivnosti usmjerenih na unapređenje bezbjednosti saobraćaja, koristeći dronove za nadzor iz vazduha i otkrivanje najtežih saobraćajnih prekršaja. U prvoj polovini ove godine rješeno je 80% podnijetih prijava u oblasti suzbijanja nelegalne eksploatacije šljunka, saopšteno iz Vrhovnog državnog tužilaštva. Kako je saopšteno iz te institucije, operativni tim za borbu protiv ekološkog kriminala i krivičnih djela povezanih sa ekološkim kriminalom je tokom prve polovine 2026. sprovodio intenzivne aktivnosti usmjerene na unapređenje koordinacije između nadležnih institucija i jačanje efikasnosti postupanja u

0: Sport.
1: Draško Brguljan i Primorac, neraskidiva veza. Legenda crnogorskog vaterpola i sporta uopšte dogovorio je saradnju sa kotorskim klubom i za narednu sezonu. Kapiten će ponovo predvoditi ekipu kroz domaće, regionalne i evropske obaveze.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo uz slab lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predjelima. U nižim predjelima na sjeveru ujutru ponegdje moguća kratkotrajna magla, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 10 do 27 stepeni, najviša dnevna od 28 do 40 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

Bratski lagani, El Radio, na 97.4.